onye lo fua utie me nedai ya abrabona ye pisi bata oko woni ma enko oko wachi nswa enye ye ohun ni awon sanfa nedai ni kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ne kura lo de no ma se nedai oba mi enyina pomuni a chenedi na ye yinaya

na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapapa mu a tisa oja yi yi chira wo na ebese si wo watifu.

wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi nsua enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwama kura wodi bia se woni kura no de ma se ne de oba mi enyina pomu ni achi ne di na ye yina ya odi ye baba ko tru yen ku ni bia no wati.

0: asam sa kokoye ni mo obinti na so wa ni
1: ye ye ye ye ye
0: tanti no sma fo po ro ba mi wi street ya chama ni na mi tumi ka koma ni mo